0: everybody. This is Ryan from One Republic.
1: Капри се штивелка ена на обали.